0: 959.
1: Conexión.
0: 959.
1: Conexión.
2: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holler at you.
1: 959. Conexión.
2: Conexión.
1: Conexión. 959. Conexión.